12:31, polako se bliži 1 sat, pa ajmo da napravimo neke planove. Roditelji, ako se još uvijek niste isplanirali za večeras gdje ćete, šta ćete sa djecom, pošto je ipak nedelja, evo jednog lepog noćnog provoda. U Zemunu se održava manifestacija Leto na Gardušu i večeras ima predstava na otvorenom za najmlađe. Taman pred spavanje, da djeca malo pogledaju predstavu umjesto nekog crtača na televiziji, a za nas starije da onako popijemo neku pićenci i kaficu dok se naši najmlađi druže sa svojim vršnjacima. Tako da eto jednog prelepog izlaska, mi nastavljamo sa pesmom koja je obeležila ovaj mundijal, Shakira, Burna Boy i Daj Daj.

0: Flashback.
1: Mic, mi smo stigli, narode, do prvog retro hita na kome se našao David Tavare.
2: Da, pesma Hot Summer Night, pa to nekako baš ide sad, sad, i to je tačno sad ono...
1: Pa mislim, tačno sad, bukvalno, samo što nije avgust, kao na sred leta smo.
2: Da, savršeno da onda se podsjetimo. Retro hit, dakle, David ili David?
1: Viber.
2: To. Tavare, Hot Summer Night, retro hit broj 1.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: I realno baš je dobra ova.
2: Bukvalno sorry not sorry.
1: Žananto.
2: A kad spomenjemo sorry, na mjestu broj 12 čekaju nas Topik i Becky G sa Sorry Papi. Isto mnogo dobar letnji vrckavi hit.
1: Baš latino onako.
2: Samo što ćemo pre njega jedan drugi latino, a to je DJ Goja, Jason Derulo i Melody Michiko.
1: Michiko, mjesto broj 13.

0: Hity rádio. Samo hitovi.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Neve na kolor.
3: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo
4: Impex. Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
5: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
4: Mislite diplomirana?
5: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
4: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
6: U Superveru od 31. jula do 6. avgusta mortadela Iberico kilogram 1249, sladoled Rum grožđice Belfrance 1 litar 589,99, deterđent Persil Regular 80 pranja 1799,99. Neodoljive ponude u Superveru.

0: Your husband is coming.
1: Ako mislimo da Ray fenomenalno zvuči ovako, narode, odslušajte njena live nastupanja. Tu te kida. Ovo je bio Where is my husband, a sa sjajnih ženskih vokala. Došlo vrijeme da se prebacimo malo i na muške. Ovo je konkretno jedan mladić koga smo mnogo zabolili od prošle godine konkretno. I slušamo ga skoro svaki dan, jer kida. A u pitanju je Somber i 12 to 12.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 2 minuta do 7.